भूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः।